This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Shlatoasni go da alke 5:30 AM yat e benedi de mo be benebi yat e tole adit e anada isanat agi. Neve France aja e yatahane asiye go da hadik ako e yat adanila. Aja eya di 55,000 ajne la gu ha wan bits aja nacha e da ha det ned e da da ne ako shid eya di de 220,000 eid a sahaki khaz anegi eid ego eya ha wan bits aja na shtahat o nid e da ha dek ahagi bini na da nila nge pardu khalya kin shijagi bich eya khudok ahta ne ko di eya Ajanat Anich that has Adi the Mobi, Ajish Lako, Kinanash Ja, E, one but Ajanash Dahate Nila, Spain, Aja Aid, E, Astro, Valencia, Nahasa Ajato, Dahadek, Agi, Kornke, Dahajit, Inigi, Nashi, E, Dahate Nila, Astro, A, 116,000, Adam Madrid, Jado, E, Ajago, Doni, the Mobi, Hotahat Eliala. Dani yo ligit o yo wahed a kotne dil klit da ni la so ko friends aj e yar ye go na dil cha kot da ne ko dit e ya kot yen da ne shigit la so da e ya dit e ne ge par du bich no ko dog asiki aj e ya da si ye go hot o e ya dit e kot ben da jil ne shko hot o e ya na has a da ni la Ado neve Trump da sedado aj e ya dit e enol tra E ya dide has tradin sa ha hozo enolta aja ea kohan da haledo le hasni go hat o eid ea ye hach e kazi la a ko deed ea alto aja ea bez anibik echo ea shabe has anigo president eid ea mana satin al yen da hagi enolta ye yizo ado hashi hashi dat egi ea bez ani sanctions hagi ea Hagiso da nila, edo kut eda do adobin yego hat edo onik eje e nadnish, johat o eya da jilti la ko di tariff hat ninigi di jin da anish, ya da eya ayi lala, section 301 Trade Act of 1964, aju eya din ta kea nas niligi, e kudo United States, ed eya aju, ado hat ada eya di din. Behez ani jo edo bein da jil nishta jo hat o ye khad zila e shi e ya di ke ya naz niligi jo ko e ya aje sa eid ego ndad nishe eid o bida bida nilche forced labor jo e bini na jo nigo e ya khad zida nila ako di e ya nivay da nilz ade ke ya behez ani bigi je khadahas

Sebig i dahans i nelt on le harwanja go dahan di taj. Ako di na baligi ein da yo ni lo yen dal nish. Ako nhe harwan goin. Sebe dahan di taj. Ako a ye do e e ya di destu e ako. Ako a da di taj do e de ya a alts isa go e de yo le re na ho koste go desk a

Eita pikit itha, set ate ko eia otsios, a kodi eia taats e aho ilki taats in aho koste ko. Ate ko eia hak az il, eniki e khante hollong. Jini ko e di na aki e khatso tzi, tetsins it e da jine. A kodi taantinit e, inte nle sweetgrass, adi il kidiki e, Aad a aad eia aasakka ko eepik estki sillii. E aad e shada aad ko eid eia giljos a ko. Aad skins ko nihik eji eia giljos. Aad oho tenna a e nihik estki ki eia atza. A ko di aha eid o aad zo te taato. Naho nihi laaj do nza ko eia hoot iida. Aad o siit hoot en deek asta tas tkin. A ko di tkin adalt eesako.